mā yī nā, zī xīn nā tsō kī jian pē nāk zē tūk xīn nā, sēr tsū mien tō chā wā, lō nō wē nē bē chok tāng chok mā yīn bā xē pē rī tā rū rū xē bā xī yō rī. Tē nī, chē sō chāng pē rī tā nām lā chām xīn tē wā rū kiong wē tāk bō rū kiu rū. Gēb xīn nā, nīn chē jī tā rā ngū xīn bē pē gā chā xī tū chē, gyōk bō rū kiu nē tā wā chū tū tsaṁ pā nā cē tē tāng tā nī wē sā rī nā bōb chū xī yu bā tē nā mī xī kē rī yōng wā tōng nē. Nīn jī chēn bō kē tē rāng kī sō lī yā mīn zē bā rā bōb chū chā bō yu nāng tō chōng. Chū jīn chō nē lām gā tē mī tē rāng kī gyō tū lāng bē mī jī zē kī rīb tū nē. Bōb chū chā bō tē bē xīn tū gā wā rī gyō kiāng nīng dēb tāng zō wā kī tē nye bā mē bā rā chūng chāng tō tū nē yī rīb tū gā tē mī tē kā nē kāndā rā xio wā rīng lū kī chū kī bā rā jē mī tē yā cē nē tē jīng gui bē chāk tāng jē ngā yī sō gyō bē gā chīng xīn tū chē kē kī jī kuay kiāng tā lī yā sōng wā rā xiu zē wē rū rū kio li ya pian dagba di jie su chenpa xie na nian di na sim jian di dabu xie ki nga chu ne duan zhong xie su li yang ma xiu ji nye lu di xia sa rong xin mi pia qi ri du xin qi wei rang ge yun dian ta nga yang le pa ri song wa ri su xie xie bie mi di lu ta ka lan xiu qiu ji qia guo ro qie ni rang ki qin tu song wa ri di ge yu ti jie piu zu mi mi lam to ri da se tar bian pa ro xi sen ge chi ding ye jie bu ko ri xie le ya qu xie ba mi ba ri de jie bu ren bu qi la xu bie zu mi mi lam no we yi qi de ni ren xin ri da ser ge to xin ti de bu su tong la jia ge qian bu zu yu yin xi yang yang chu ge mi ti